0: ومنجي سوى الراديو والله فيفا
1: mogani ani alfabeto kumalaisa papai
0: alfabeto kapikape malaisa yoyo
1: ngarwadi nguzu baba ngarwadi nguzu ngarwadi ho ta matrashalina basi
0: hasa dzinangunya dzadizi
1: dzinangunya dzadizi
0: pamaro ho dza tongu pirse yakayo
1: tsungu
0: boteka kararo yakubenya sumana makungu munhu roro sabadu dimingu ginani chino kireka uyo
1: sabadu inwa munyi preparani nyina ne ava vatakurwa tsoko kana sangu vanga teteya kumwe vana nyini ngakinyeta kudomingu nyohongwa nya dzomisa kuti munhu yatitsiva nongunguru
0: ah singu boteka kararo ndau ngavakumbuka valongo vako ndinzi pari vana vakona yoyo
1: nyengoro sedzi yangu dongamu yangu ya tsavo yikuro mo kunya khumbini nyarini etauni ava vakomoko khanyira nga kota ri kuvata vangu dzi kuvata kurike khanyi vanji vanji ninga vajira kunongunguru vanga nyini nga nyivajira papai
0: basi bongiri sadzi vanye kwadiyo mathoma kateko sasa vunye sadi
1: bongiri baba ne
0: chao